Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensure yomusiki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyezenya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

nawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuesu ze sawi ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esu ukumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbiza aloni ya ziku webwa Airoze ule mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala

0: Amina.
1: Ayi Maria ya kwa mundanga toli imuchibi tisikire.
0: Tusabile kwa ya kwa kwa njuki na joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.

0: Ayima kaweleza ko nga oteka teke mikoro na yenga omuchara ya soka kugana. No mugambe bigayenga yeganya, ne yeganya. Kati ate mikoro sawa zino, ya ulira ya chingo jagara. Bakazi, soka kwete geleza miaka etanu. It is okay miaka etanu.
1: Walo kwa ndabi wanomomoni tambu yete geleza miaka kumi.
0: Na yenga kumi ibanango ndaba muchecho. Panda ngineta na mwe, miaka kumi. Kale kaba sanzifa. Miaka kumi. Kumi tupa tuwaza ala domo wana aliku somedi. Makizi tumagada ba. Kumi minji na mwemuli imba. Bana ba wala chiche nyu. Chobula ba. Kari omwezi. Kabasa, kari omwezi.
1: Nesiri mbozi zo nesonyua.
0: Sebele mzidalu na utukole.
1: Nesonyua siri mbozi zo.
0: Omwezi kari.
1: Kati kari siri mbozi zo.
2: Nayo mwaka.
1: Siri mbozi zo.
0: Atemu naye anakukwabula.
1: Gwo manyi.
0: Nebo mutambuze miaka etano.
1: Gwenye myambozi zonze sizirimu.
0: Walona akalala kinalinjagala ndo akubala. Akubala.
1: Mtendelelo muzindala.
0: Aguleke. Tojia.
3: Program sagalagala mide.
0: Mama bosiko.
1: Wancha ta bosiko.
0: Ate chichola gawo.
1: Ngenda.
0: Bino bichi ensawo otise.
1: Noba. Ndoza chiono uli ya baganti ngendo labi ka uroza nawe ngenda nkoma.
0: Mama bosi kwa kunova kukuta kwa mabuli kasera kwa ngenda.
1: Ngenda. Kulono ngeze.
0: Katibichebe vyo sibibi ujura
1: kwa ngenda. Nzira ye wafi. Nzira kamba banzara jebali. Sija kubela mumbele no jesitegeda.
0: Wabula katinkoi. Chiche nyo katisawa zino chicheche chikutwara.
1: Teka bosi kwa. Omuntu nebu omu yina sente. Baba kebi ntuye ino kwebu zaku mchara wonga tonabikola.
0: Nakola chiche sa kwebu zaku.
1: Oinzo tiyo kudila kamera no ziteke wakano otangamba.
0: Kale ukira mbade maine chindo chikutwala chinene nyo kamera obu kamera ye kunobi chichi okukwebuza ku wali ogenda kuzingulira kunyongereza ko sente kumpa sente zizigula chi kuleta baziwanika yo chichi
1: ngati nange mbuza chichi echazi olokuwa ali sinza nalingenda kuwa sente no sala wateke yo butesi
0: mama boss
1: kutamba gwalo kuwa ina sente
0: obuzibu wa kutaka
1: choyangalo kola waka wano chokola ngato nebuzi zako
0: buzibu chinzo kuwanika kamera waka wange nga netangira ababbi nokula bibintu ebitatambula bulungi waka buzibu chi
1: lwaki te wangama nti oli mukwetangira ababbi nera ntaddewo kamera lwaki te wachingama ekitali chikule mokoge
0: kati tomanyi mugaso gwa kamera mama boss
1: no machi ngumanyi ewe inakungamba unai lwaki te wangama
0: sokole ke
1: sibanga wano kamera
0: sibanga chendo woza bwechiri
1: obache olowaza bwechiri basi bwechiri nze
0: mama bosi kurachi we wala kamera zi lwaki tozagala wakawa
1: nze mwala wabatolo sigenda kumbira kubunkenke
0: yes. Mama
1: kamera kulaba oli ku TV kamera kulaba ogenze no kamera no
0: oyinabyo no. Yisa wobyo tayagala ndabe
1: sigenda kufumbira kubunkenke watadwa kamera nga tonebuzizza
0: wamo mutima gwankuba
1: nga gukubira bichi
0: nengamba omukazi ono nze kamera nazitegera wo babi kati gwe zibanga zikututte kitegeza neche nalowoza kiri kya kitufu
1: abambi kama kufumbira ba astera wo babi bafuli
4: no kutetenkanya tachi ali mukazi abera waka
5: kuli muzironi era munanga watermelon ye mubu evunda echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
4: nenge kitufu katonda afayo
3: program musagala galamite
6: bagubagulina kitegeezo omukutu ogufumbekeddeke ebyamaguzi ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mwabagala ebyokulya byakunywa byakwambala ebyamasannyalaze oba ebizimbisibwa oyagala sprayer yenna tv friji bya bulimi oba bya bulunzi tobyangatana na kutuuka kubbibwa ekyokuddamu kiri nti bagubagulina awo ku simu yo oba ku kompyuta yo.

akubira ko club ya Chelsea Swansea pama kotkesi Roma yaliko mu Liverpool Sunderland Espinan Lesbona apatie karamuguru kisamdoli ya kotka Salford jasembo kwanga akubira musone wede watu mbubu kona midwanga pa mjobrini abudo na tegeza ntize ni matibu neche nsobudo kwanga ankora ebiloto vya ngezi pyo nasobudo kwanga ambito kako amuzanyo ugompila watu pa mjobrini angambi chibela kenta nduka chibela kenko merelo nange vyo kubigule boya sobudo kwanga minyuka watu pa mjobrini wagenzo master kwanti alangirina kawa njusebio kwanga asamu mpilo mitarono kilambia bani minikele meza gara kwange tuwala musambi dani olumo dani olumo musambu wa basona yaliko mkilambia alabi mshike ababani mkibaga anti mjano alibatande kila kudani olumo okwanga wa mtuwala kontrakti mbani minike mbasona kwako mwaka kwa nkumbiri mwasatu kakati basona enzo kwange mtunda sente zilu wakatuwa wakadewero kinana wakadewero kenda nenga bani minike gambi amo januari okufano wutanya kwa magenda kule mela kudani olumo avenga avenga takawa kubira hama kati atega gava kera mkilabia bani minike yaliko kalani watime nubamita karenzi numenige avudu unatigiza ntize mpagira nise kwa giro musambu wa bani minike ali everyday ken yava wangu lekila wecha balande chomu akaguru chikendo kwanga chigabwa mchivu galanda ni umezi kono agave ugateza Tumusaji ona amidua Karenzi Lumenege agambe sila wa umusambi ya kize kwa rekene kusamba mpira mwaka guno ya sovudo kwante wangule vikoponga wangule kilabi ya bani mineke atero mwaka guno ya sovudo kwanga atewa gozi nsambu musatu ngongasa ziatewe kutimie kwanga le mgeza ne kilabi ya bani mkari Karenzi Lumenege agambe tumusaji ona vintu vya kuzo mwaka guno Lionel Andres Messi ya kai ya liavi koze evyo kena masto kwanga atewa bunji wa gorezo kara ganti nze kwange mpagira nese kwa giranga Karenzi Lumenege mpagira musaji ona ale Edward Ken yaba wangule kilabu cha balando anacho wangule watacho wangule katolinde ama uli agasa hudo kwanga baku walimu FIFA ngakaka santi wanapu wawechwine chiduka nyomu za nyogompira kuduni ya kuna wa FIFA marude dani warangi liye nsenge kanga wezimiride ezamu wanga ngabuga emide mkuza nyompira tatu akamara mpira jamu wange jasudo kwanga zanyiwa ku jasudo kwanga zanyiwa juu zao akusinza kusenge kaza FIFA zenzio kugazia kwa kusaa mwenda abanna fa baspana ebali kuntiko mikubi gule diva abanna fa bokuli Argentina skedio France baskade mchoku sa England yakuna atenga Portugal bali mpocha kutano okupa mchike cho musambo mukubi gule diva kudunia kuno Brazil ya mokaga amaloko ya musambo gwanga lisingo kwera mchike chiro nchiwano kuruka Africa atenga babidi chipa munana awe Ete Gwanga Elia Netherlands ba mwenda ameki kiko ya 10 Colombia 10 na timu Switzerland ya 12 abagirimani wa 13 mukube diba konseko na bakorati bali mfo cha 12 atenga baita ile 15 na America ba 10 na mukaga Japan 10 na Msamu Senegal 18 nowe 10 na nowe 10 na mwenda atenga ba Uruguay ba 12 kakati mnamba eche nana musambulie Gwanga ya Uganda kakati ya kinana musamu kubi gwedi ba kudunia kuno bagenze master kwanti bali nyebi fo bibiri aweto Uganda kakati ya nana musambo elinye bifo bidyo bidyo mtunugu ya sodo kwanti ya ule sampake za abadeo za African Cup of Nations qualifiers Uganda kakati ya kinana musambo ya kuwanga angazi ya kustoleyo awali kusaa mwenda ya kuwanga angazi ya kukusaa mwenda benga nkubulira esenga kanga wezimiride kurukaru Afrika wanumista Afrika te mkugazize kwenye wali emosiona Okay, njagala kubanga kujukiza. Njagala kujukiza wanafa wa full time, half time odds. Okay, ngangendo kuongera mauli ya mara. Njagala kubanga kujukiza wanafa wa full time, half time odds. Bagenda master kanti wa kuempire chuangulo radio ticket ya VVIP ya kuwa ya wangu desi. Arabe uzdadi, bagitimu ya sodo kanti wangu le moziro atene bena kunone. Bagitimu anexi Algeria kwa wade bere bere. Aneklabi alahle bagitimu win ya wangu de tanuzino. Neya single timu jabaita musia. Bagitimu after x kwa skede 0-0 nesoro kwange kwati kakati uruwa lero bamaze kwanga bateka mpire chuangu mpire jejire jarero batade mpire chuangu lagenda kusumio osoro kwanga osoro kwanti unyiga sita hiviri komista makumi aviri sita makumi aviri mnya ashia kode tickets jazire ya family jiri ya VIP ya single ya ordinary so na jazigenda kusumio Onyigesta viviri kumista makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Nyigesta viviri kumista makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Ofune mpireji wangu la sita viviri kumista makumi avidi sita makumi avidi mnya ash. Nyigesta wa okay. Ogende kumenu kutuka kumenu. Ojia kwango soro kwanga.
oniga kutiketi juu ya Ghana ajinge kwa space ya kujateka open kwa dia mobile money obengo ofune mpire juu wangu la wakita dida kusimio kariwe kwa tetikil sezwe lako okupoma na pava full time half time odds klabu ya Arsenal batu nudava sambasato kwa jamani ste zengabu kerenti anga klabu ya Man City eze mchimuja chama

0: So, awe to reach gazigenda maso kanga zidam reach was never zidam of mpira jamu wange jisobudo kwanga zikulungula wiksi satu na mbilira wetubanga tubuda amaulire agongedo kwanga bake buloganga gamba awete amaulire agabako walimu klabu ya Arsenal agabako mklabu ya Arsenal gagamba tiwetu Musambi Julian and Valens aba Arsenal bacha wera nkolokoto kila kombu vumbuzi wa marunga bagamba mamwete ago kwanga bamutwala walimu Januari wa mwaka ugoja Julian and Valens matibu ne klabu ya Fethi kwa mbede kabula katabe nga ababako na iya gano kwega takumati mgasi mgagara kwega takubasu na mkatala kagwa nebuga butaka miakabili mkaga Julian Alvarez achi agaro tamulamu elaba sa wabati ya katiko kwanga bakiteka wembena yokula mati Julian Alvarez basu uro kwanti wa mujayo basu uro kwanti wa mujamu klabia wa nafava Fethi kwa mbede kwa Januari wa mwaka oguja bana mujeo obati wa mujeo katulinde wetu wanga tubu nao ama uli agabako mklabia Manchester City gategeza olva nyura klabia Manchester City ogenda masu kange singiswe misango chikumu kumenena kweja chikumu kumenetano ajibasu uro kwanti wa wangula koro genda masu kanga wawa maulire agobuli mbaga kwata kumbele vya simi mkura mweno achiga ntorua lero aweto timu ya Manchester City zemu gena mastu kange tenekewa wekibile zisa watajawa manuste omusango go gena mastu kanga wawa omu mauli ya agobuli mba ne misange jekusa kumbele ya mauli ya agobuli mba ya soro kwanga jiba kamu bi elanga juu saba Manchester City baka kasanga wasudo kwanti wawayo kujolira kwawe kaba wakanya chem misange jine chikume kuminena ogena mastu kwanga jiba kamu bi agaboga tizanto wadiru wa dembera wele abasambasa udo kwanti wabukele zanko kwa lanomu tendes okuda muke na mastu kanga batende kiwanga wete gekero mpira gofa kuka ne klabi ya Liverpool kuna kwa urasande omutendes enzu maleska ne mutendes watimi ya Manchester so muitare gere gere ya soso uge na mastu kanga tuka mkutende kwa kwa timu eno aso udo kwanga tuka kusawa satu nekitundu weze vungilize sawa tana nekitundu weza na Uganda waso udo kwanga tuki ya wade ya katuka waise weda chika ntono nyo ateno mutebi Elingaland nina agenda mastu kanga tuka jukila Elingaland bali baga matiafuna muko bubune kakubila time kwanga na uwe nga poti kwa kubo mpira chokati wali bubune wa amanyi elea sababa Manchester City wa mkiza suro kwanti wa umuram abenga akuma mkutende kwa nako waliro kakati nko kajikute mama na suro kwanga ja ogena mastu kanga hatende kwa gaete kira klabi ya Liverpool kala basa mbibu na wa manchete basa udo kwanti wa kuma mkutende kwa nako waliro walimu klabi ya wanafa wa Manchester City ngawete kero mpira kwa Liverpool abakunga Manchester City basa udo kwanti wabawo nebogera mkuna abasa mbibu gamba temwela likirira te walimu sango mulope gwekaza wadewage na mastu kanga batu singi semisango vyali vyawe uswa ezo mpala na za kubiaro azimage na mastu kanga wasaira kemisange mpala na za ezo kubiaro zizatu singi semisango nenga tuwali musango gwekaza era wagambia wazambi fatuliwe tigefaira tuwakakas timu egenda kwange sikala mpunya lichi atuwali musango gulia ugwatu mega wewa tuwagambie agaba kuwa limu klabi ya Liverpool mauli esuma rungi agaba ugagamba omutendesu wa klabi ya Liverpool romspana Andoni Elias Agana asaudo kwanga tuzo ulichukula wana mauli uwalero galiba upuliete gekilo mpila goku na kolesande ne klabi ya Manchester na achukua unagamba omusambi Alexander Shake Vyandala no musambi Kodigaipo Mudaki Vyandala bage na mastu kanga bafuna uvune Vyandala asibi aparapase wadeoro kosu wanababili bafuna uvune Vyandala watu wadeo na tegeza agabe ugagamba omusambi Alexander Shaka ya gena mastu kanga afune uvune Amochisambi byalinga akubira time kwangira bana fa baswede atenga ne code gaipo yagenda master kwanga afuna ubone byalinga agenda master kwanga akubira wadache mwana mres Alexander Shako muswede obone yakufuna basamba Romania alimwezo gomwenda ate code gaipo obone yakufuna nga basamba time kwanga ya Sabia mweto msaji onu Liverpool empira mkaga sudo kwanga ateka wenyambanya na ateka na ateba gozbere omutendes Andoni Rasagana abdona ateka Alexander Shaka kotika code gaipo echamazima bafu mbune, nejibuli ya nubacha agena masto kwanti wabu ya nabu ya nubune, tebana damu na kuanga watende. Kwa gambie, sinza kuanga kakasu, wabu na asamu mpila goku na kolesando vaneda. Gambie, mkisajiri atanu kwa atanu, okuanga tuwala wako kumpila goku na kolesando nenga mazimagariti. Nejibuli ya nubwenjo gerina Andoni Rasagana. Gambie, banobo mbia Alexander Shaka ukotika kutgeipo bacha alikubuvunu wadala. Sinmanyo wabu na asamba kusande, wabati wa asame nenge mbela yuna, yuntutewina tirira. Mbombi bacha alikubune, wabu na asamba kusande, wabati wa asambe kwenange. Okay, nga ngendo kubanga nkola kunsimbi, njagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds. Bannaffe aba full time half time odds, bagenda master kanti bakwe mpira kiwangula, era bamaze dokwante mpira bakiteeka ku so. Bamaze dokwange mpira bakiteeka ku simyo, bekwateko bannaffe aba full time half time odds, bakwe mpira kiwangula, nakola jo tickets za kute, ya VIP ya kuto kugeza, siara bozali bakitwe win, kwa wede emozi wa Ben Aknon 1X kwa wede bere bere, ne club ya Allah ni win bonde tano zero ya VIP ya kute ne ya single ya kute mosi ya pact me after me xwas kide 00 atene ndala za sodo kwanga ziita olwalero bamaze okuteeka mpira ejiwangu lagenda kusimyo onyigesta bibiri 10 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash nyigesta bibiri emu 0 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash obengo ofune mpira ejiwangu la bamaze dokwanga bagiteeka kusimyo nyigesta bibiri 10 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash sita bibiri 10 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash osobolo kwanti ofune mpira ejiwangu la bamaze dokwanti bagiteeka kusimyo bekwateko bannaffe aba full time of them odds kodi elista bibiri 10 sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash soko tekeke temwe 12 onyigeso ba okogende kumeno nyiga kutiketi jo yagala oyagala ya family ya VIP ya VIP ya family ya bibili bakwempira kumaina ko mukaka nyiga kutiketi jo yagala nyinge ko space ya kuja teka open code ya mobile money onyigeso ba okay aweto fune mpire jiwangu la komo kwa tiketi yo kulio kusatu ne okuna weto ngo nyiga style 10 sita 10 abiri sita 10 abiri mnya ash Kenny Sports Center jo bodukira bobanga weta agebintu ne ko sibambi emizanyo genda kuba Kenny Sports Center bajja geta master kwanti bakuira omobile fune bintu ne ko sibamu misa fune bintu ne ko sibambi emizanyo wali mu Kenny Sports Center ko sibambi emizanyo bisange ku Kenny Sports Center ajo bogenda yagala mipira select ba moto ne yagala ngato oyagala byonna biwetaga oyagala mjozi ya makilabu gano beri macherupe genda kuba Kenny Sports Center genda obe kwatuke chulichirunji kwa Hyperman Supermarket ku park mpya ku Top Step Plaza Kafume Mukasa Road ne kwa Rua Park wali yogera kone bwana Kenny boss wa pakuzulo msamzirem zirem abini msamba 5 msatu zilo msamzirem zirem abini msamba 5 msatu yeba Kenny Sports Center jobo genda ofune bintu wene kwa sababu mza nyugango suvule na ogenda osubuze oja kubange chinto chukubwa brunchi osubulo kwanga ofoka binojo kwa sudo kwango osubula ule atina unogenda no osubuza yeba kwa sababu mza nyugwa ku Kenny Sports Center
1: kakin sabwe vye mza nyugwa kumite mkume bidia bide momukaga Asembere dewanyu miranti ya ingi domu tende rogo kubidi Kubulichibinja kuita kubabidi Ababidi chwe nebada yomu kulima Tosubongo kuhuliza kakenso mutende rogo kubidi Okufa kumando kutusa kuro kutanu Sewa satu esechilo rupanyi maluwa maulide Butende fukumpeo za radio sapiensia Tuno rutalu rapichi pichi nebida bevila labinji nyo Elaba nimetusubira mchibinja dikuroku nange na kusomezi munana Mubiru Joseph wagira Manchester United Ne SSC Villa Avanza Anji Tukundane Mulisa wagira SNFC Ne Uganda Cranes ava Masaja Kazibwe Baker wagira SNFC Ne SSC Villa Alenda Jobo wagira Manchester United FC Kone Undupala Kafa Nansana Ajide mutimu St. Joseph Nansana Kakensawe vye mizanya wagidwa Aba Alley Route Limited Aba sangwe na Rukolong Industry ya mutu undwe Aba kule vyo kulie biwomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeva St. Peter's SS in Sambia Intidia Center wakaliga basangwe na Tete wakaliga Road Nemutundo Mutesa 2 Nasarani Primary School

0: kuyamba bannayuganda okulaba nti bafuna obwenkanya, bafuna obuweereza obutuufu, obuweereza obw'omutindo gavumenti bwe yeeyama okukola ki okutuukiriza eri bannayuganda. So mu lufuutifuuti y'oyo ombudsman
1: kakati Nalule,
0: yes,
1: ekintu kino kubanga ogambye ngenze mu ddwaliro ndi nakasekeeyo,
0: yes,
1: ngenze mu ddwaliro ye nakaseke sifunye bujjanjabi bulungi,
0: mm-hmm,
1: oba ndi palisi eyo essomero head teacher tatukoze bulungi, kati nsuubira abantu abo balina kaawo yabavunaanyizibwako,
0: mm-hmm,
1: abantu abo balina local government, kakati muba gavumenti yateeka butesi ng'ate muyiseewo kaawo lwaki tekola obuvunaanyizibwa?
0: Webale nnyo ssebo, kituufu. Era ofiisi za gavumenti okutandikira ddala wali w'ovudde nti headmaster oba head teacher alemereddwa okukola omulimu gwe,
1: mm,
0: kakati nga tonajja eri kaliisoliiso,
1: mm,
0: gavumenti nga bwetegekebwa waliwo era ofiisi ezisookebwako. Omuntu bw'obanga ofunye obutali bumativu mu mpeereza, katugambe oli muyizi ku ssomero oba oli musomesa, ofiisi esookebwako ye ofiisi ya headmaster,
1: mm,
0: gy'osooka okuwaaba,
1: yes,
0: ensonga yo. Headmaster oba mu ngeri gy'asobola ye nga yasobola okunnyonnyola ensonga, yasobola okubatabaganya singa wabaddewo obutakkanya wakati w'omusomesa n'omwana oba omusomesa ne musomesa munne, n'alaba ng'asobola okubazza mwenna ne musobola okukola emirimu gyammwe ne muweereza. Naye singa olemererwa ku mutendera ogwo ogw'essomero, mm, osobola okweyongerayo,
1: mm.
0: So tulina kyetubadde tugeza okupromoting enyo, kituyita internal grievance handling mechanisms, okulaba nti omuntu bw'aba afunye embeera yonna ey'obuweereza ng'afunyemu okunyigizibwa kwonna mu ngeri y'obuweereza, waliwo ebitongole ebiteekeddwawo wa waliwo offices eziri kumpi nnyo naawe w'oli w'osobola okusooka okuloopa ensonga yo. So ne ofiisi ya CAO, ofiisi nkulu nnyo era yakwasaganya emirimu gyonna mu district,
1: okay,
0: akola obuweereza naye n'okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu mu mpeereza ya gavumenti. So zino ofiisi zonna tukolagana nazo, naye bw'oba ng'olemereddwa ku mutendera ogwo, then awo osobola okujja eri kaliisoliiso.
1: Tofunye buyambi.
0: Bw'oba tofunye buyambi
1: nga bwe nandyagala.
0: Era omulimu gwaffe ffe ebitongole ebyo oba ofiisi ezo tuzze tuzimpawaringa, tuzigamba nti musobola okuyamba abantu. Omuntu yeetaaga kudduka kuba palisa kunoonya ofiisi efe, wate tulina ffe ofiisi palisa,
1: mm,
0: ofiisi yaffe eri Soroti, mm, tebereza olugendo olwo naye ate waliwo CAO atudde mu ofiisi epalisa gw'asobola okutuukirira okulaba nti yakola ensonga ye ekolebwako. So ofiisi zonna eziri wansi eziri kumpi n'abantu zonna ezisinga tugenze tuzibangula nti musobola okuyamba abantu musobola okulaba nti bafuna okukkaanya mu mirimu gyabwe, bafuna obwenkanya, bafuna omutindo mu by'obuweereza,
1: mm,
0: byonna bye mukola ku districts eyo oba ewansi ddala abantu gye babeera.
1: Okay, yes, bafuna obuweereza kubanga bannayuganda bakaabye ennyo mu buweereza. Edoba olyawo maaso awo tujja kwongera tugaziyeemukko n'ebigenda maaso, naye bakaabye ennyo. Kakati bwe kiba nti no tulina obuvunaanyizibwa buno mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti, naye simanyi Francis, sikuyitiriza kubanga okulwanyisa enguzi nga nakyo kyafuuka kizibu kinene, ate nga kaliisoliiso wa gavumenti buli kiseera agamba nina abakozi batono tebamala. Kati kino simanyi lwakuba tteeka lyakiteekawo.
2: Ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti era yakola entegeka,
1: mm,
2: okulaba nti obuvunaanyizibwa nga bwe buweereddwa ofiisi eyo bwonna bukolebwako. Kyekiri kye twatandikiddeko nga tutegeeza abatuuliza abaffe tulina directorate, oba tuyina wadde ekitongole kiri kimu,
1: mm,
2: naye tulinamu amatabi, kino ettabi likole ku nsonga zino, lino likole ki ku sino, lino likole ku ki, ze tuyita directorates.
1: Mm-hmm.
2: Bwe wakuwa obuvunaanyizibwa olina okubwetikka.
1: Mm-hmm.
2: Kyo kituufu nti abakozi mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti tebamala, era mu bitongole bingi ebya gavumenti osanga nti abakozi abaliyo tebamala, naye ng'ate ekyo tekitegeeza nti ye kaliisoliiso atuddeawo tana kyakikolako. Era enteeka ziri omukulu akola entegeka okulaba nti abakozi bongerwako buli kumpi buli mwaka, okulaba nti abakozi abapya bawandiisibwa okwasaganya ensonga eyo, era awamu n'okuba ne offices mu bitundu eby'enjawulo ebyeggwanga okujja

0: abayimbi abagenda okuyimba kiti mwanya muntu kyo ntandise ne
1: Kazibwe Baker
0: owulidde ani

Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Enkuru za ya magazi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuke katimba kebye misanyo kusawelo Waluri wa suri kwa kweto rolo vuna kuruna Kini za tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampani ya betting ya ngazi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano

mwango yotutu na sali wabichira maria na abona abona kumirembe ya ponsio pilato na akumerelu wakumisalaba na afa na zizi wa na kutena mwono.

mwe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffaabo ono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amina.

kwa olokuwa gare nyo ampuliriza wenange mulirotumala we dembe okwagalana.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubize ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.